On the radio.

very much.

0: Radio Vilnius.
1: Thank you.

What would you say? What would you say?

Labas rytas. Štai ir atėjo įvykių kupinasis Vilniaus savaitgalis. Jau nuo šiandien mieste vyksta begalės kultūrinių renginių, atsitikimų, įvykių, happeningų ir parodų. Ir nežinau, iš tikrųjų tai truputėlį netaip susiaubu galvoju apie tai, kaip šitas ruduo dabar mus visus taip užpils nauja banga FOMO materialo ir panašiai. Ir kaip reikia nurimti ir kaip reikia tiesiog atrasti laiko ilsėtis, kai šitiek visko vyksta, tokiam atrodo mažam mieste. Ir iš tikrųjų miestas tai labai mažas. Noriu papasakoti tokią mini atsitikimą. Iki vakaro, vėlaus vakaro, nelabai žinojau, kas šiandien galėtų ateiti į svečius. Iš tikrųjų pusė žmonių, kurie labai norėjau, kad ateitų, negalėjo ateiti, nes visi užsiemi, visiems premjeros, visiems pirmi ten paskutiniai mytai prieš atidarimus festivalių ir panašiai. Ir tada tiesiog sutikau gatvėje menininkę Martą Joninaitę, kuris sako, jo, aš tai rytoj irgi atidarau parodą ir ateisiu mielai. Tai žodžiu, šiandien už valandėlės, per kurią klausysimės muzikas, klausykitės pokalbio su Marta Joninaite, kuri jau šiandien atidaro jau penktąją iš tikrųjų savo solo parodą ir prasitarė, kad prieš visas parodas buvo atėjusi čia į studiją, tai bet pirmą kartą man teks garbėje pakalbinti, tai labai džiaugiuosi. Ir šiandien tokia nuotaika, kad leisiu tiesiog savo mėgstamiausią muziką, tai enjoy!

0: Labas rytas dar kartą, sveikinuosi su visomis ir visais, kurie prie mūsų prisijungė tik dabar. Ir šiandien svečiuose mano vakar naktį realiai sutikta gatvėje ir į laidą taip šauniai pakviesta menininkė Morta Janinaitė. Labas, Morta.
1: Labas rytas.
0: Kuri šiandien jau atveria savo penktąją, kaip perskaičiau, solo parodą Panerių gatvėje 38, ar ne? Taip. Kažkaip gal iš karto noriu paklausti, kas čia per vieta, nes galvau, kad lelyje, kai pamatau Panerių gatvę, iš karto atrodo, kad lelyje ir turbūt daug kas taip galvoja iš tikrųjų, bet reikia turbūt išsklaidyti šitą miskoncepciją.
1: Taip, Panerių gatvė 38 yra kitoj gatvės pusėj nei lelyje, daugiau mažiau priešais ir tai yra geležinkeliams priklausantis pastatas, šiuo metu tiesiog neveikiantis, uždarytas ir aš... Gavau raktus, patekau ir įkūriu parodą.
0: Wow, iš ko gavai raktus?
1: Iš geležinkelių. Nu, ta prasme, tie raktai nebuvo nemokami, bet... bet, jo, džiaugiuosi galimybę, kad ten buvo galima daryti, ką noriu. Tai...
0: O kaip, iš viso, kaip tu sužinojai apie tą vietą, kodėl ten?
1: Iš tikrųjų labai ilgai ieškojau, bandžiau įvairias meno erdves, ar nepaėmė, arba negalėjo paimti mano projekto. Ir tada pasitelkiau savo kino kontaktus, tai lokacijų vadybininkas Vytenis Lisauskas man pasiūlė skirtingų variantų. Wow. Esu už tai labai dėkinga ir vadavė Vitalijos, kuri dirba

0: tiesiog pats surandi kažką ir viskas visiškai kitaip. Žinau, kad esi darius tikrai ir galerijose parodų, ne vieną iš tikrųjų, ir Lietuvoje, ir užsienio esi eksponavusius, ar ne?
1: Ne solo, bet taip.
0: Jo. Kaip, jo, koks jausmas? Ar čia pirma tokia tavo jau visiškai absoliučioj neinstitucinė ir dviejai paroda?
1: Jo, tai aišku, yra ir didesnė laisvė, bet ir, nežinau, kiek 10 kartų didesnė atsakomybė. Tu viską turi tada susiorganizuoti pati ir to nebūčiau galėjus, aišku, įgyvendinti ten be finansinės paramos, tai, kurią man pavyko gauti. Tai jo, bet man svarbu buvo būtent šitai parodai, kadangi tai yra apie kalbą, kad pati erdvė turėtų savo kalbą. Tai mane ir domino tokias, aš į tokias vietas kreipiausi, kurios turėtų kažkokiu savo sluoksniu. Tai tas baltas kubas šiuo atveju...
0: Neveiktų.
1: Neveiktų, jo. Nu, kūriniai gerai atrodo, bet man atrodo, tam pasakojimui trūktų kablelių.
0: Aha, jo, apie kablelius visai daug kalbi ir tekste, kuris, kaip suprantu, yra toksai atskaitos taškas kažkokio ėjimo į parodą ir skaitimo jos. Labai, šiaip ilgas ir labai poetiškas gražus tekstas, gal net ištrūka galės kokią paskaityti, jeigu norės. Bet... kalba, ar ne? Ir žinau, kad ir studijavai iš tikrųjų kažką panašaus, ar ne? Kad ne tik tekstilė, kažkaip ten labai...
1: Tekstas ir tekstilė.
0: Tekstas ir tekstilė. Ta prasme, svajonė. Man žiūrė įdomu. Bet nėra taip, kad visos tavo ankstesnės parodos buvo tiesiog su kalba susijusios, ar ne? Dabar toks jau stipresnis kažkoks, stipresnė atrama yra kalba. Kodėl dabar tai iškilo... Kodėl kalba dabar staiga pasidarė vat, šitam gyvenimo etape tokiu dalyku nagrinėtinu?
1: Aš gal pajutau, na gerai, grįžtant atgal, tai ilgą laiką gyvenime jaučiausi vieniša ir tada pradėjau kurti, atradau tekstilę, atradau komfortą tame, atradau tą, kad audžiant galiu išsikalbėti kažkaip ir suprasti, kad kai kūrinys egzistuoja erdvėje ir vyksta susitikimas su žiūrovu, mezgasi gražus pokalbį. Ir suvokus tai, kad aš turiu tą savo kalbą, pradėjau mąstyti apskritai apie skirtingus kalbos modelius ir situacijas, kuriuose vyksta susikalbėjimai ar priešingai. Aišku, pastaruoju metu, pastaraisiais metais, tai buvo labai daug kalbos apie tai, kokie mes atskirti, savo burbuluose užsidarė. Tai man atrodo įdomiau ieškoti kažkokių ženklų ir kodų, kurie mus jungia. Tai per tekstilę suaustą kviečiu susitikti ir ieškoti tos bendrystės.
0: Bet šiuo atveju, bent jau kaip supratau iš parodos aprašymo, atsiranda kalba siauraja to žodžio prasme, kad tarsi šiaip mes apie jo, kūrybą apskritai dažnai yra metaforizuojama, kalba yra pasitelkiama kaip kūrybos metafora, tiesiog kaip būdas išreikšti mintis, vėlgi jo siūsti žinutes ir panašiai ir jo, kalba šiaip tokia labai gaji metafora, man atrodo, daugeliu dalykų gyvenime, bet čia, kaip suprantu, atsiranda žodžiai ir jie yra išausti.
1: Nėra taip visiškai tiesiogiai išraus, yra raidžių, yra kažkokių ženklų, bet taip, kad tekstas jis nebus austas. Tai tas lydintis tekstas, iš tikro jį parašė Jogintė Bučinskaitė, perdėliodama ir kurdamas mano mintis ir to pačiu labai gražiai sujungdama savo, iš savo perspektyvos. Tačiau vyko pirmasis mūsų pokalbis.
0: Geras.
1: Atliepinti tai, kas nuausta.
0: Bet taip pat minima kažkaip, kad yra apie atsispirimą nuo nuogirdų ir kažkokių konkrečių žinučių. Ar tai yra kažkas, ką tu aktyviai kažkaip rinkai ir nu, telkiais kaip kažkokį įkvėpimo šaltinį? Kaip atrodė tas jo kūrybinis procesas? Kaip atrodė tas tavo didesnis dėmesys kalbai, atkreipimas dėmesio į, nežinau, tą susikalbėjimą ar nesusikalbėjimą. Ar turinkai, aš tiesiog iš karto šitą lendu, nes man visi kas su kalba žiūri įdomu.
1: Suprantu. Tai gal čia reikėtų paminėti, kad apskritai, kai aš kuriu kažkokią naują seriją kūrinių, tai dažniausiai viskas prasideda nuo labai abstrakčios minties. Praeita buvo mano serija Atmintis. Tai viskas ir niekas tam tikra prasme. Taip. Ir kažkokie gyvenimo, nežinau, pėdsakai nusėda manyje ir aš nežinau, aš esu labai intuityvi. Tai aš nėra taip, kad sąmoningai renku, vat tas žinutės ir koduotės, kartais tiesiog audžiu ir aš pajuntu, jo reikia dabar

0: lorinius emodžius sausti. Arba, tai aišku, daug kūrinių įkvėpta yra mano santykia su seneliais, nes aš galvodama vat, apie kalbą ir apie kažkokią, kuri vyksta sudėtingos tos jungtis, galvoju, kad tai dažnai būna tarp kartų skirtumai. Mm-hmm. Kad mes augome labai skirtingais laikotarpiais, aišku, ir mūsų gyvenimai tokie yra apsivėlę labai skirtingų patirčių, ir tas kažkokius tokius šarvus uždeda, ir dėl to labai sunku prisibelsti vienas prie kito, nebent esi labai, turi daug empatijos ir kantrybės. Tai atsispyriau nuo to, bet gal visai lokali paroda, bet to pačiu man atrodo, kad jinai bendra žmogiška, nes kalba ir poreikis būti suprastiem, tas turbūt veda link poreikio būti mylimiem ir mylėti, yra toks natūralus būvis.
1: Yeah. Čia iš vis atrodo, man skamba kaip visiškai nuostabi išraiška, kaip mes pagaliau išlipam iš postmodernizmo į tą postmodernizmą, kur kaip tik atsiranda, kur dingsta cinizmas ir atvirkščiai žmonės kažkaip grežiasi vieni kitus, ir nebėra cringe norėti ten mylėti ir draugauti ir susikalbėti. Tai, jo, fainai, bet atrodo, kad tavo kūryba iš tikrųjų nuo pat, nes aš atsimenu iš tikrųjų tavo parodą, nežinau, ar čia buvo pirma ar ne pirma, kai Užupį buvo, kur man žiauriai didelį įspūdį padarė, aš tada su tavim susipažinau ir man buvo toks, wow, prieš kiek čia metų buvo?
0: Čia buvo 22 metai.
1: Ai, jau prieš 4, jo, nu tai va, ir man buvo toks, wow, kaip nuostabu, kur pagaliau kažkokia žiauriai nuoširdi, labai graži, tiesiog net žodžio prasme, kūryba, kur tiesiog žiauriai gera. Ir kad atrodo, kad išsaugojai tą tokią visiškai nuoširdų kažkokį kalbėjimą, nepaisant to, kad šiaip išsprogo iš tikrųjų tavo sėkmė, atrodo, kad tikrai dabar nu, labai daug pasiekė ir tipo, pelnytai. Bet tuo pačiu nesitaikstai prie tų kažkokių, žinai, reikalavimų atrodo meno lauko, kurie žiauriai spaudžiamus visus iš visų pusių. Tai ar jauti, kad kažkaip galbūt kaip tik tas spaudimas ir veikia tą tokį norą kalbėti apie tuos esminius kažkokius dalykus ir kuo toliau tuo labiau, nes jo, aišku, kai visi aplinkai šneka apie tą, žinai, o mes čia tokie atsiskyrę, tai tada ir noris kalbėti, ei, palau, tai gerai, jo, tai kaip tada susijungti, kažkaip ieškoti tą, ar gal taip, jo, ko noriu iš tikrųjų paklausti, kiek tai yra kažkoks, ne tai kad manifestas, bet toks, žinai, žinutė tokia, kuri turėtų įkvėpti ar kažkaip paveikti, ar tau tai svarbu, jo. Ar tai yra tiesiog asmeninis kalbėjimas, ar tau svarbu, kaip tai paveiks, žinai, nes skamba iš tikrųjų kaip toks labai labai švelniam lygmenį toks protestinis vos ne gestas.
0: Visų pirma, tai noris padėkoti už palaikymą. Brangu, kad yra žmonių, kurie nuo pradžių mato, kaip vyks, kaip klojasi tas audinių kelias. Ir turiu pasakyti, kad iš tikrųjų, kurį laiką aš truputį kompleksavau, kad aš neturiu kažkokių ten labai gilių konceptų, viskas yra labai paprasta. Ir ten, kai vedu ekskursiją, žmonės galvoja, kad aš kažką papasakosiu ten labai komplikuota ir matau tokią nuostabą. Ir to pačiu tą nuostabą, man atrodo, visai džiuginanti žmonėm, kad gali tai būti tiesiog gera patirtis. Ir nebūtinai reikia visko apvelti labai sudėtingomis mintimis. Tai galbūt man padeda tai, kad aš audžiu, kuriu tik tai, nežinau, aš tai vadinu iš bambos, kad viskas, kas iš manęs intuityviai eina, tai eina tokia, nu, maksimaliai atvirai ir nuoširdžiai. Ir tą galiu daryti tik dėl to, kad gyvenu ne iš kūrybos, man atrodo. Aš dirbu kitus darbus ir tada kūryba yra laisvė ir neturiu jokių įsipareigojimų. Ja. Iš nieko tik prieš save, tai mano įsipareigojimas prieš save mėgautis ir daryti, ką noriu.
1: Jo, ja, visiškai. Bet iš tikrųjų, crazy yra, kad, vat, sakai, pavyzdžiui, kompleksuoju ir aš puikiai žinau šitą jausmą ir atrodo, kad manau, kad labai daug kas įpatiria ir faina, kad galima apie tai atvirai, žinai, išnekėti, nes kartais tai tiesiog man gražu, man faina, aš tiesiog noriu kurti. Ir tada vis tiek atsiranda visi tie sluoksniai, kur vis tiek turi atsirasti tekstas, vis tiek turi, reikia kažkaip tarsi konceptualizuoti, kad vis tiek yra ta kažkokia prievalė. Ir tai irgi yra, man atrodo, toks šiuolaikinis labai dalykas, ypat ir Lietuvoje jisai labai ryškus yra, nes nežinau, kai aš užsienį vaikštų į parodas, nėra taip žiauriai stipriai to, vat kaip tu sakai, apvelimo, žinai. Jisai jau dabar labai labai švelniai mašta, aš kadangi dirbu su tekstais, tai labai stebiu tas tendencijas, kaip jos keičiasi. Ir žiauriai įdomu, ir ypatingai įdomu, kai tai yra kažkiek apie kalbą ir tavo pati paroda, žinai, ir, bet tai irgi intuityviam, kaip sakai, lygmenį. Bet parodos pavadinimas yra Žemė kalbina dangų, tai irgi toksai ir folkloriškas, sakyčiau, ir toks belaikis, ir visai toksai šiaip labai vizualus pavadinimas, iš karto man tai veriasi labai vaizdai ir tuo pačiu taip labai tiesioginė nuoroda į tą kažkokį, vėl čia bandau konceptualizuoti, bet čia gan akivaizdu, man atrodo, tas toks kažkoks dualumas ir kaip sujungti tarsi nesusijusias sferas, ar ne. Tai kiek tai yra, nes jau kartas paminėjai, bet kiek dar yra, nežinau, kažkokių tokių erdvių ar jo sąlygų, kurios tau atrodo lemia, nežinau, tą jo tą nesusikalbėjimą ir kurias norisi perlipti.
2: Nežinau, kas man kyla šaunai galvą, tai vis tiek, man atrodo, nuoširdumas yra vienas svarbiausių receptų. Ir tada tuo pačiu ir empatija kitam, kad nes man atrodo, kad tas vat apsivelimas ir kažkokios tos tie kiautai auga dėl, būtent dėl kažkokio tokio poreikio, nežinau, įrodyti kažką ar būti, bet nežinau, gal čia aš taip naiviai iš savo perspektyvos žiūriu. Negali ten kažkokiam mačo dėdėj pasakyti būti nuo širdžiauno, nes jam yra kiti reikalai. Bet nežinau, tai mano vienintelis siūlymas yra kažkokias patirtis kartu. Tai ir aš vat vienas yra, viena tema parodoje yra buvimas gamtoje, kur man nu, visada kelia nuostaba, kur tu žygiuoji mišku ir žmonės, kur matai, kad nu, gyvenime neturit nieko bendro tarsi, bet jie pasisveikina.
1: Jo.
2: O laiptiniai ne. Ir vat kažkoks tas gamtos kodas, kažkoks tas pagoniškas pradas mumise atrodo tarsi yra vienas iš tų kažkokių elementų, kurie padeda būti kartu ten. Per Jonines, nežinau, dabar ten jau hardcore, Kernavė lūšta, ten kalvos lysta. Ja. Iš to, kiek žmonių šakinėjo ten aplink tuos laužus. Tai vadinas, giliai, giliai vis tiek yra ta kažkokia ta pradžia visų vienoda.
1: Šiaip žiauriai geras, kad apie tai kalbė, nes dabar kaip tik artėja LTKT stipendijų paraiškų rašymas ir aš visai bandžiau sugalvoti, kaip man nesugalvojant kažko iš piršto laužto suprast, apie ką aš čia fotkinu ir realiai apie tos pačius dalykus, kurios ką tik įvardyti, tai žiauriai geras. Jo, nes atrodo, kad tai, kad tu kalbi, yra toksai, žinai, kur jo, įrodo, kad tas manifestavimas kabutėse labai veikia. Kol mes šnekame apie tą atskirtį, užsivelia tasai užburtas ratas ir tada visi žiūri tuo įtikį ir vos ne tą reikia kažkaip prisasteininti. O jeigu tiesiog paieškotų bendrų vardiklių, kurių šiaip yra žiauriai daug ir iš viso mes tokia maža tauta, čia taip gal labai vanilla cheese skamba, bet iš tikrųjų nu, yra tų dalykų, kurie žiauriai jungia ir tiek kartas, tiek viską, net pažinėt ir ta kartu atskirtis atrodo nesu tikra, bet man atrodo, kad visi tie kartų įvardyjimai šiaip yra irgi ganėtinai šiuolaikinis išmislas. Kai atsirado žiūri daug pavadinimų, tas kartas taiga pradėjo būti atskiriamas jau ten vos ne kas 7 metus, o nebe kas ten 11. Ir yra daug kalbama, o tai tu čia, kam čia labiau priklausai, žinai, čia Gen Z ar labiau millennial, žinai, pagal metus tai taip, bet švaibo tai toks, kur ir labai kreipiamai tai dėmesys į tą kategorizavimą, atrodo, kodėl. Ir jo, ir žiūri, jo, įdomu. Tai paminėjai, kad viena iš temų yra gamta, kaip jungiantis kažkoks vardiklis, kokie dar tie vardikliai, kokios dar temas, ar tokios teminės jo, grupės.
2: Kažkaip taip nebandžiau kategorizuoti ir įvardinti.
1: Aha. aha.
2: Tai dabar... Na, tai yra meilė. Ir tokia, šiaip toks mažas ten jokelis yra instagraminė meilė, kur žmonės nebepasako vienas kitam, o tiesiog įsikelia story ir, tipo, nori kaip
0: parodyti žmogui, kad galvoja apie jį ar ją.
1: Mm-hmm.
0: Ir tada kitas žmogus reaguoja irgi storiu, nieko neparašant tiesiai.
1: Ai, pavyzdžiui, kai sveikina draugus su gimtadieniu tik per storiu.
0: Nu, arba tokie, nu, pavyzdžiui, aš nežinau. Tai gal ir kelia baimę tokie dalykai, bet man atrodo ir visai jokinga.
1: Mhm. Geras. Dar žinau, Marta, kad atsiuntė man muzikos, galim pasidaryti per trukelę, aš norėčiau įsipilti vandens. Tai, bet šiaip vakar, kai tave sutikau, sakai, o, ir aš galėsiu atsinešti muzikos, apsidžiaugiai, kad galėsiu paleisti kažką, ko šiuo metu klausai. Du kūrinius atsiuntė, šiaip vieną šitą atlikėją, žinau, šitą Aną. Gal norėtum pristatyti ir papasakot, kaip, tai, kaip šiandien veikia tave ir kodėl tu jų klausai.
0: Gali tik jos vardą perskaityti, nes aš
1: tiksliai... Bet čia šita, ne? Taip. Tiksliai, Anna von Hauswolf.
0: Jo, aš ne, va, to paskutinio žodžio nebuvau tikra, kaip ištarti. Uh-huh. Tai šitas kūrinys šiaip labai, aš apie jį galvojau iš karto, nes jisai susijęs su paroda. Uh-huh. Tai yra daina iš Mašo Šilinski filmo Žvelgiant į saulę. Ir va, ko dar nekalbėjom, ir man atrodo, tau čia yra aktuali tema apie vertimus. Tai įdomu, kad šitas filmas buvo išverstas... Jisai angliškai yra Sound of Falling, o lietuviškai Žvelgiant į saulę. Ir mano parodos...
1: Sound of what?
0: Falling. O mano parodos pavadinimas lietuviškai yra Žemė kalbina dangų, o angliškai Messages from the Sky. Ir man atrodo įdomus visą laiką taip, kaip vartosi šitie vertimai. Ir tai irgi yra apie bandymą susikalbėti, bet Mašos filmas, nu, man tokią didelį įspūdį padarė. Ir ten visiškai kitaip, bet tam tikra prasme, man atrodo, daug panašių... klausimų ir atsakymų bandamų užfiksuoti. Labai visiems rekomenduoju filmą ir man atrodo graži daina.
1: Nuostabu. Gerai, pasiklausykim. Anna von Hauswolf, kūrinys pavadinimu Stranger.

0: Grįžtame į studiją. Priminsiu, kad šnekuosiu su Marta Anynaite, kuri šiandien 6 valandą vakaro, Panerių gatvė 38, atidaro savo parodą pavadinimo Žemė kalbina dangų. Ir nebe taip jau daug mums čia to laiko liko, kaip visada jisai greitai išblėsta, bet aš iš tikrųjų labai dar noriu pasikalbėti apie, nes aptariam, kad parodos kažkoks atskaitos taškas, įkvėpimo šaltinis yra siekis, noras susikalbėti ir džiaugtis vienkitais, būti kartu ir atrasti tuos bendrus vardiklius gyvenime, bet man labai įdomu, kaip tai išsitransleitina, taip sakant, kūrybiniai platmėjai, nes irgi pradėjai pasakoti apie tai, kad anksčiau jausdavai sveniša, tada atradai tą savo pagrindinę kažkokią kalbą ir mediją būtent studijoje ir žiūri gerai, žinau šitą jausmą, kur tiesiog pasijunti saugus savo vienatvėje ir netgi labai patogiai pasidaro, kai veiki tiesiog kažką, kas labai rezonuoja, man panašiai buvo, man tiesiog žiūri blogai, aš tiesiog varu fotkint. Ir jo, bet vis dėl to atrodo, ir aš tikiu, kad tas audimas iš tikrųjų turėtų būti šiaip labai vienišas, ar toks labai tiesiog solo procesas, nes tiesiog sėdi prie tų staklių ir sėdi, ir iš tikrųjų ir labai daug laiko tam reikia, ir kantrybės, ir tokio meditatyvaus, žinai, ramios kažkokios prieigos, bet koks tavo santykis yra su kažkokiu susikalbėjimais kūrybiniai platmėjai, nes vat paminėjai, kad tekstą, pavyzdžiui, rašė Jogintė Bačinskaitė, kuri, kaip ir sakė, kad atsispyrė nuo tavo minčių, bet vis tiek aš taip suprantu, kad tai buvo visiška kolaboracija ir šitas tekstas atrodo tikrai yra visai svarbi dalis parodos. Ir vis tiek, darant parodos, visą laiką yra kažkokia bendradarbiavimo plotmė, bet kurio atveju, nes yra kažkas, kas padeda daryti dalykus, kuriuos mes darome taip gerai. Tai jo, kaip jauti, kad kinta tavo santykius su šitu dalyku ir kiek šita paroda irgi galbūt užčiapė šitą temą ar ne?
1: Šita paroda yra laimė, kad turiu, tiksliau, atradimas, kad supratau, jog turiu svajonių komandą, su kuria man labai gera. Tai pradedant Jogintę, kuri padeda su tekstais ir komunikacija, mano gyvenimo partneris Jurgis, kuria grafinį dizainą ir irgi tai yra jau kažkokie vertimai į skirtingas kalbas. Tuomet man visada svarbu, kad kūriniai egzistuotų erdvėje, tai tam reikalingos konstrukcijos, aš pati jų nesugebu daryti, tai toksai Marius Ladyga jas įgyvendino pagal brėžinius, tada padėjo kartu viską instaliuoti Jonas Meškauskas, tai ir jų palaikymas, ir nežinau, ir toks rūpestis kartu kūrė bendrą tą parodos vaizdą, tai esu visiems labai dėkinga. Taip pat Adomas Kaikaris kūrė šviesas, be kurių nematytume, kas vyksta. Tai kiekvienas tas indėlis yra labai svarbus, tik tai paradoksas. Aš pati dirbu kine, kino gamybai, kaip kostiumų dailininkė ir būnu ta, kuri padeda įgyvendinti kito viziją. Tai ir man yra visai komfortiška būti tokiam, kaip čia, nematomu personažu toje istorijoje. Nors aš suprantu, kad kostiumai turi labai didelę svarbą. Tai, o čia tu esi tarsi visako karalienė ir viskas apie tave, nors be, nežinau, gyvenimo partnerystės ir draugysčių turbūt daug kas neįvyktų. Netgi, pavyzdžiui, turiu labai, man atrodo, svarbu paminėti, kad yra tokia Rima, kurią laikau savo draugę ir ji daro labai gerus masažus ir aš nežinau, per jos masažus aš irgi patikėjau savimi, kad aš galiu kažką tokio ambicingo susigalvoti. Man, tai prisilietimas visomis prasmėmis ir pakilėjimas. Tai taip, tai yra labai svarbu.
0: Toks, jo, atrodo, kad kuo daugiau apie tai galvoji, tuo labiau supranti, kad viskas, čia vėl žiūri banali mintis, bet ant kiek viskas susiję ir kaip mes tipo, turėtume visi vieni kitiem būti dėkingi už tiesiog laiką skiriamą vieni kitiem ir jo, niekada nežinai, kas stipriai tai paveiks ir dėl to atrodo žiūri svarbu, čia vėl einant į tą kažkokį linkėjimų plotmę. Žiauriai svarbu nepamiršti ne tik pajusti, kad o, štai vat, man kažkas ten daro įtaką, bet nepamiršti, kad ir tu žiauriai stipriai įtaką darai kitiem irgi kažkokiu savo buvimu. Ir kad ir tame jausti ir atsakomybę, bet ir tam tikrą šventę, man atrodo. Jo, nežinau, fainai. O ko tu, nežinau, man vėl kažkaip, aš tikrai kaip apie tave galvoju, kad tu, nu, blemba, labai toks fainas šviesos sėkmės pavyzdys, kur atrodo neėjai, čia jo vėl pasikartosiu, bet neėjai per tą kažkokį bandymą, jo, ne tai, kad įtikti ten tiem visiem finansavimo sistemom, kažkokiais, jo, kiksmažodžiais meniniais ir visų to būtinų dalyvavimo menininkų naktiniam gyvenime, kur atrodo, kad nes per tai, nu, mes vis dėlto tokia mieste tikrai gyvenam ir tą reikia pripažinti ir čia anokia naujiena ir anokia paslaptis, kad daug labai yra tokio tiesiog, nu jo, kažkokių tokių sistemų, kurios visiems aiškės, visi apsimeta, kad jų nėra, bet taip tiesiog yra ir atrodo, kad jo, tai stebint, kaip tu tiesiog nusekliai dirbi savo studiją ir tokį tiesiog žiūri gražų meną, kuri labai faina. Kaip tu, aš nežinau, aš labai norėčiau, kad palinkėtum kažko klausytojams ir nežinau, man irgi būtų smagu išgirsti kokį linkėjimą, kaip, jo, kaip nepamest savęs, kaip atrasti to. Ir aš puikiai suprantu, ką tu turi menys, sakinama, kad yra privilegija, nes tu gyveni iš kitų dalykų ir tiesiog gali tada sau leisti daryti tą, ką tu nori daryti. Bet vis tiek, man atrodo, kad tai nėra tik apie pinigus, tai yra vis dėlto ir kažkokie tiesiog primesti dalykai, kaip visas pasaulis nori, kad mes nuolatos jaustumėmės truputėlį ten neverti kažko ir ten, kad truputėlį per mažai darom ir čia reikia čia to ir ano ir visos socmedijos ant to pastatytos, kapitalizmas ant to pastatytos, kaip tam priešintis?
1: Atrasti savo lėtąją praktiką gyvenime, man atrodo, svarbu, nes man pačiai aš susidūriu su tuo, kad tu įvardini kaip tos lūkesčius, kad pradžioje, na, pirmose parodose buvo mažai žmonių atėjo. Kadangi aš studijavau užsienyje, tai man tarsi aš grįžau čia ir turėjau pradėti gyvenimą iš naujo. Tai tam, kad susikurtum kažkokį pasitikėjimą ir dėmesį, tu turi užsiauginti taip pati. Mhm. Ir aš dėl to tada aplikavau į GC Deco premiją, nes man atrodo, na, čia ta tokia platforma, kurioje visi iškyla. Ir iš tikrųjų tai pridėjo gan stipriai. Tai dėja, bet va, kažkokie tie institucinis pripažinimas yra svarbus. Bet tai nėra svarbiausia. Svarbiausia tęsti, kad ir lietai, nu va, pavyzdžiui, aš su savo tempu galiu max padaryti vieną personalinę parodą kas 2 metus. Bet man svarbu kokybė ir man svarbu, kad aš mėgaučiuosi procesu. Tai tiesiog aš visiems linkiu lietumo ir nežinau, tai gali atsirasti išėjimo pasivaikščioti iš knygos, poezijos, sporto, bėgti ilgai, eiti ilgai, nežinau. Ir tada kažkaip tą lietumą praktikuoti ir nesitikėti greito efekto. Nes va tai, ką sakai, tai ir yra toksai, kad nori dabar patūsinti rytoj šamats pasirodyti.
0: Vat, jo. Žiūri, geras, man mele kaip aktualu. Ačiū, šiaip dabar sėdim ir žiūrim į tokią nuostabią liūtį. Ta prasme, wow, tiesiog stichija už lango naujamestį. Marta, paminėkim dar techninę informaciją visiems, kas, nežinau, nori ateiti šiandien atidarimo arba negalės šiandien ateiti.
1: Taip, šiandien paroda atsidaro 6 valandą, kaip jau minėjom, Panerių gatvė 38. Visur aplinkui bus tokie geltoni megafonai ieškant kelio ir švies langas.
0: O kodėl geltoni megafonai?
1: Čia iš tikrųjų Jurgis, kai kūrė dizainą, jisai pasiūlė šitą simbolį, nes yra netgi anksčiau kažkai naudodavo tokį didelį objektą, megafoną ir su juo bandydavo kalbėti dangų žmonės. Ir buvo atvirkščiai kitas aparatas, su kuriuo bandė klausyti dangaus. Tai labai gražus, toks naivus aparatas, su kuriuo vyko tie pokalbiai.
0: Žemė kalbino dangų. Mhm,
1: taip.
0: Geras. Aha.
1: Ir taip, ir paroda veiks iki spalio 4. Ketvirtadienį, penktadienį galima apsilankyti nuo 4 iki 7. Šeštadienį, sekmadienį nuo 12 iki 5. Ir paroda yra galerijų savaitgalio dalis. Tai bus pora ekskursijų kitą savaitgalį. Šeštadienį ir sekmadienį 12 valandą. Jeigu norisi visgi išrodinimo, tai kviečia prisijungti. O šiaip, jo, būtų smagu pasimatyti.
0: Nuostabu. Jo, ir atidarimas šiandien 6 vakaro. Tai jeigu jo neprisiplanavot eiti į visą kitą milijoną dalykų, kuris šiandien vyksta Vilniuje, labai kviečiam. Ir užbaigsime laidą su dar vienu tavo atsiųstu kūriniu, pavadinimu Crane Kiss. Kodėl šitas kūrinys?
1: Labai graži diena, aš jos iš tiesai klausau važiuodama, mane ir ramina ir stimuliuoja.
0: Ir ramina ir stimuliuoja. Mhm. Geras. Kaip geras menas. Tai ačiū labai Martam, kad atėjai šį rytą ir jo, laukiame parodos atidarymę. Visiems gero ryto, gero savaitgalio ir iki kitos savaitės.